0: רינק מילו צ'רי עד, עדכון קשה לוציח לדיוס. ריאקנני קטט שכחילך לדיוס פווי וחויוברי. קטקורי ראיש כביך, פרי חירוסלם, קובירי קוליפל.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Vigilar.